1991 ngeri kau tau gede ka kawa ye pomano sino putra no ging owi pepo ki ki ono ta ki ki na kau tau ki nga yo ngo ngo put nga we kau tau gede ka kawa ye nga ka ti ono nga we aki o hange ko super call card